0: zdrav, dobih za to bezbrojna odlikovanja. Ponosno tad usvikne car,
1: mladić je posebnog dara.
0: Što da vam duljim kad u tom je stvar, bio sam posebnog.

11.54 sluša se Radio Sljeme. Nadam se da smo vam danas bili korisni. Evo još jedne korisne informacije. Ne rade semafori na raskrižju Savska-Vukovarska, ali je tamo prometna jedinica Mladeži koja regulira promet i ubrzava da to teče bez nekakvih zastoja ili poteškoća. Pazite na njih. Nemojte voziti po inerciji, nego dobro gledajte, u prometu treba biti mentalno aktivan da bi onda bio i siguran. Mislime naši, ovi koji smo rano jutros stigli ovamo na Sljeme, ćemo vas pozdraviti i ostaviti poslije podnevnima. Nadamo se da ćete se družiti s nama, da vam je ovo jutro bilo korisno i ugodno i do sutra vas lijepo pozdravljamo. Mi koji smo činili jutarnju ekipu, bili su to Nikolina Devčić, Marijan Čagalj, Jana Šantek i moje je ime Ivana Radaljec-Krušlin. Pozdrav, do slušanja!

0: i evo s njima radiš već. Kaj je zadnjih 2-3 leta?
1: Pa zadnjih 2-3 leta smo obnovili opet ugovor, ali od samih početaka nekako moram reći da to je moja matična izdavačka kuća. Mi smo izdali jedan album, evo taj drugi se čeka, ne iz razloga da imamo sve spremno, ali jednostavno kak je ta glazba moja ljubav i moj hobi, nije mi prioritet da neke mora, pa onda se nešto odugovlačimo, ali evo mislim da to se lagano bliži kraju i da bomo to uspjeli negdje prema jeseni izdati album. Moramo još podogovoriti jel bu bil dupli nebu. Evo, hvala od srca Kroaciji, rekao se gospodinu Babo Grezicu koji je tu od početaka s menom, gospodin Darko Drvišević isto tak, stvarno kaj god treba mogu im se obratiti. Evo, CMC je jučer po prvi put u 19 sati je bila promocija upravo tog spota za Cajte sve. Velim, sve to skupa ne bi bilo moguće bez puno tih ljudi i autora, aranžera, producenata i tak dalje. Ali ono kje se ja nadam je da i taj spot bude doprinjel promociji ne samo ove popetke, nego i moje grada u cijelosti i nekak mojeg stvaranja i očuvanja ovog našeg predivnog kajkavskog jezika.
0: Skupa budemo na tom putu, tak da, evo, sretno Gordana, dok se ne vidimo, kak sam rekla, ne bomo valjda čekali jesen, bomo se prije susreli u studiju Radio Sljemena.
1: A to svakak, evo, to obećajem. Malo smo možda kesno reagirali, teško je spojiti i ja bih voljela da Žarko s gitarom dojde pa da neki...
0: Ja isto, ne buš bez njega došla sim, da.
1: Basiramo. I evo, tu me dekoncentrira moja Elena Mara koja mi je već na 5 listova napisala da je pozdrav veliki i od nje za sve vas skupa.
0: Mi njoj mašemo i evo i ona bude došla, supervizorica, tak da bude u troje. Tak je, lepi pozdrav i njoj i Žarku. I sretno Gordana dok se opet ne čujemo. Hvala. I vidimo.
1: Hvala puno, šaljem puste, pozdravljam vas sve skupa i uživajte u ovoj prekrasnoj večeri.
0: Hvala tebi, a sad budemo čuli za Cajte vse i Gordanu i Vanjek Tušek.

0: nevi neumorni.
1: Čovječe pomozi, crkava mi krava, zapomaže susjed, preko plota viče, ne znam šta da radim, znaš li nekog stručnog? Spasi moju kravu, dajem pola fiče, a meni neugodno.
0: A tebi kao?

0: Kaže, poznam jednog momka, taj popodne svako upražnjava fuš. Televizor stari radi kao puška, al kad ti naplati moraš biti kuš. A meni neugodno.
1: A jel ti jako neugodno?
0: Sada se Japanac za tržište bori. Čudesno je vrijeme preciznih mašina. No dioda žarulja ili žica kad pregori. Spominješ Japancu i majku i sina, a meni neugodno.
1: Ti znaš nešto drugo osim toga, a tebi neugodno.